0: Liudyva Jarskas, Nusilfas Legrakas, Svietikė tie, kur yra atsinotis Jara mylastu.
1: Sveikiais, kad tu noktų pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieselė kliūs vasalam.
0: Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, kur esi globojas tiem, kas tevis beistās.